Cijenjeni slušatelji, današnje rođendansko druženje s Vicom Vukovom završavamo u skladbu Stavi svjetiljku u prozor. Pozdravljaju vas tonska snimateljica Eva Leš i urednik slušaonice Filipe Čimović. Mir vam i dobro!

cijenjeni slušatelji, današnje rođendansko druženje s Vicom Vukovom završavamo u skladbu Stavi svjetiljku u prozor. Pozdravljaju vas tonska snimateljica Eva Leš i urednik slušaonice Filipe Čimović. Mir vam i dobro!